0: ali imaju dvorce i kućice za odmor. Onako, slatko je.
1: A hrana, neki Michelin restoran možda?

0: Ne, ali, iskreno, ne čine se oni meni gladni i žedni.
1: A priroda? Nešto zbog čega bi onako baš zastali.

0: ima puno područja bez signala. Ljudima se to jako često svidi.
1: A postoji li nešto zanimljivo što se događa, neka manifestacija ili tako nešto?

0: svake godine ima sve više i više ljudi. Nije to bez veze.
1: A nešto ovako za obični, nešto što se ne viđa svaki dan?

0: Valjda se nečim dobro izmori jer navečer zaspu kao bebe.
1: Pa ne zvuči baš kao ono što smo tražili.
2: Možda je baš zato dobro.
3: Ajmo. Nećete požaliti.

0: sve po starom, a?
1: Odlično. Znaš šta, drago mi da smo ostavili jezero za kraj.
0: Je, ajmo se ohladiti.
1: Baš mi je drago da smo došli.
0: Da, ovo nisam očekivao.
2: Jesam vam rekao.